Singelelegani, Ekamenelin Amanda, Atumahubo 1:19 verse 11. Ngiyakulonda Jesu izwi lakho ukuze ngingoni okusukuthi uma uphethe izwi lakhe akwenzeki wona endleleni uma uphethe izwi lakhe awukhulumi noma kanjani siyabingelela nje egameni lika Jesu siyakulonda izwi lakho kuze singoni maye thina Nkosi sizodumisa bazalwane egameni lika Jesu seyiqalile inkonzo in the